0: loud.
1: Orpida ni brown out iptan ang presidente.
0: And proud. Your Red Hot Radio. Y101.
2: 0-0-2.
3: Yeah.